Evo s početka novog javljanja Bosansko-Hercegovačkog radija upućujem vam srdačne pozdrave. Danas je dakle 13. septembar 2026. godine. Slušate 1848. izdanje Bosansko-Hercegovačkog radija, a vaš domaćin i ovoga puta je Miralem Pervizović. Da kažemo da danas u Švedskoj se održavaju izbori, dakle izlaze na izbore koji bi mogli ovi izbori označiti jednu od najvećih političkih promjena u novijoj historiji ove zemlje. Krajni desni švedski demokrati imaju ogromnu prednost, bar kako tako se predviđa, i mogli bi postati formalni dio vlade, a ne samo stranka koja je do sad vladala u pozadini u parlamentu, bila je u koaliciji sa moderatima, kršćanskim demokratima i liberalima, ali nisu imali neke značajnije pozicije, mada su oni rukovodili cijelom politikom, jer njihovi glasovi su ubjedljivo bili veći od ovih ostalih, tako da su mogli uvijek rušiti vladu. Ali eto, vidjet ćemo šta će današnji izbori pokazati. Dosta su oprečna mišljenja ko će pobijeti, kakva je sad javno mnijenje i tako dalje. Negdje 50-50%, da li će ovi lijevi ili desni uspjeti da formiraju novu vladu nakon ovih izbora. Da kažem da je u Malmeu osvanuo mračan i oblačan i sipljiv dosta dan. Temperatura je u 10 sati izmjerena dosta visoka, 18 stepeni, ali kažu da će taka i ostati, dakle maksimalna temperatura biti danas. Malo kasnije će se malo više razdaniti, bit će promjenljivo oblačno vrijeme, a veće padavine mogu se očekivati sad u prijepodnevi i negdje tokom popodneva. A naredne nedjelje će također biti promjenljivo oblačno vrijeme sa kišom, oblacima i malo sunca. Temperatura će se kretati između onih sutra maksimalnih 16 do negdje maksimalnih 18 stepeni tokom nedjelje. Istodobno u Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz povremene padavine, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda. Od većih gradova temperatura u 10 sati iznosila je sljedeće. U Sarajevu je bilo 13 stepeni, u Bosanskom Kraljevskom gradu u Jajcu je bilo 18, u Banja Luci, Bihaću i Bijeljini 19, u Trebinju i Neumu 23, a najtoplije je bilo u Mostaru 24 stepena. Eto toliko u najavi, a evo sada i pozdravne melodije za što ugodnije druženje sa Bosansko-Hercegovačkim radijom.

11:16. Na pitanje novinara o sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, akademik S.A. Duraković kazao je da nije iznenađen odnosom institucija Evropske unije prema sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića. Kako je kazao, ta ista Europa, posebno Engleska i Francuska, pomagale su srpsku agresiju u Bosni i Hercegovini, podržavali su embargo na naoružanje armije Republike Bosne i Hercegovine, omogućili su genocid u zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda i onda su tu oblast velikodušno kao nagradu darivali počiniocima genocida. Sada je Europa samo konzistentna, dosljedna samoj sebi i zato ovako olako prelazi preko državnog slavljenja zločinca. To je jedna vrsta evropskog saučesništva, to nije iznenađenje. A zašto je sve to tako? Odgovor je vrlo jednostavno i apsolutno tačan. Zato što je Evropa metastazirala smrtonosna bolest koja se zove islamofobija, a u Bosni i Hercegovini žive muslimani. To je poruka da će ostati uvijek na zlikovačkoj strani, kazao je Duraković. Podsjetimo, iz Evropske komisije nisu željeli kazati da je Srbija uz najviše državne počasti sahranila zločinca Mladića. Čuli smo da je bila predviđena sahrana sa državnim počastima, ali to se nije dogodilo, izjavila je glasnogovornica komisije Paula Pinho. Na pitanje novinara na temelju čega se tvrdi da nije riječ o sahrani sa državnim počastima, ako su u ispraćaj uključene državne institucije, vojska, ministri, državna zastava, glasnogovornica Pinho je rekla da je to na Srbiji da odluči kako će organizirati sahranu. Mi smo jasno iznijeli svoje stajalište, rekla je Pinho i nije dalje komentarisala ovo pitanje.

u julu 1995. godine, kazao je, smatra da je razlog šutnje to što srž američke politike prema Bosni i Hercegovini odražava stavove nekoliko pojedinaca koji u većini dijele svjetonazor sa Miloradom Dodikom. To je nešto što bi ljudi trebali smatrati mnogo alarmantnijim nego što se čini da smatraju.

Peto rođeni Sarajlija, dakle Boris Novković, a evo 54-godišnja Grkinja rodila je dijete iz embriona koji je bio zamrznut prije 22 godine nakon što je izgubila 21-godišnjeg sina kojeg je također dobila istim postupkom izvan tjelesne oplodnje, objavio je u sredu njen ljekar. Za Kristinu Rapti Celepi ovaj porod ima posebno snažno emocionalno značenje, objavio je ginekolog Konstantinos Pantos iz privatne klinike Genesis u Atini na svom Facebooku. Godine 2004. nakon prijenosa embriona iz prvog je pokušaja rodila potpuno zdravog dječaka, objasnio je. No njezin sin je u oktobru prošle godine poginuo u saobraćajnoj nesreći u dobi od 21 godinu, navodi isti izvor. U srijedu je rodila djevojčicu nakon što joj je u decembru prošle godine prenesen embrij iz iste grupe iz koje je poticao embrij korišten za rođenje njezinog sina, rekao je liječnik. Kristina Rapti Celepi ima 54 godine, što je ujedno i najviša dob dopuštena u Grčkoj za podvrgavanje van tjelesne oplodnje. Njezin suprug objasnio je da je obitelj bila uključena u pravu utrku sa vremenom kako bi trudnoću iznijela do kraja. Pozvao je na ukidanje dobne granice u Grčkoj. Starije žene posjeduju neprocjenjivu sposobnost pružiti zrelu, svjesnu i bezuvjetnu ljubav kao i stabilnost

Slušate Bosansko-Hercegovački radio. U sistemu socijalizma, gdje je privatna svojina bila ograničena, postojali su i ljudi koji su uspjeli da se obogate. Kako se govori i o bogatstvu u nekadašnjoj Jugoslaviji, prvo ime koje svima padne na pamet jeste Josip Broz Tito. Tito je uživao u luksuzu bez premca, rezidencije širom zemlje, otok Brijuni, luksuzni vozovi, jahta, gale, limuzine i tako dalje. Ipak sve to nije bilo njegova privatna svojina i bogatstvo, radilo se o državnim resursima kojima je Tito raspolagao kao državni doživotni predsjednik. A zanimljivo, ništa od toga nakon Titove smrti nije pripalo njegovim potomcima. S druge strane, u sistemu socijalizma, gdje je privatna svojina bila ograničena, postojali su ljudi koji su uspjeli se obogatiti. Najbogatiji privatni građanin Socijalističke federativne republike Jugoslavije krajem 80. bio je izvjesni ugostitelj iz Skoplja koji je 1988. godine prijavio prihod od čak 171 milion dinara. Taj podatak objavila je tadašnja poreska uprava, prenijeli su mediji. Ne zna se ko je bio taj ugostitelj iz Skoplja, njegovo ime nije zabilježeno u medijskim ili arhivskim izvorima. Sve što znamo je da mu je 1988. godine prijavljen prihod bio najveći u Jugoslaviji među građanskim sektorom. Pored njega visoko su kotirani razni privatni poduzetnici, ugostitelji, zanatlije, pa čak i pojedini muzičari, profesori koji su uspjevali da u socijalističkom sistemu zarade više nego mnogi direktori državnih firmi. Evo, sada i pjesma.

11 je sati, 42 i po minute, a evo, malo sam nešto čuo juče da 4 mladića, ali nisu sa Trebevića, već sa Obronaka, planine Jablanica na domaku Ohridskog jezera i kraj Crnoga Drima i Struge, uputili su se u veliku avanturu istražujući krajnji istok Evrope i Aziju. Preko Turske, rekoše mi, spavaše u Ada Pazaru, pa evo ih stigoše do Gruzije. Zapravo njihov put je tekao od Istanbula, naravno od Struge, pa Istanbula, Ankare, Trabzon, Rize, pa danas su Batumu, Gruziju, Emanija, pa ponovo Turska do grada Erzuruma na 2000 metara nadmorske visine, a sutra Kesar i Nevzehir pa u Kapadokiju i sigurno će svrati do Konje, pa nazad put Ankare ponovo do Ada Pazara, tu će divanti još dva dana pa nazad za svoju Strugu, Crni Drim, kafe Lux i čaj večernji kod Turaka. A poslije na pranje, peglanje i odvoz, dovoz, a neki i u radnju, jer je sigurno nekima potrebna nova posteljina, zavjese, peškiri i mnogo toga drugog. Ovog puta ne bi ni bilo da jedan od njih, mlađani, a cure kažu i onaj slađani Jasin, uvijek je ozaren i nasmijan, a neodoljivo podsjeća na svog babuša koji je jedan od četvorce veličanstvenih i upravlja volanom svim ovim putem. A Jasinu je zapravo njegov babuši namijenio ovo putovanje da mu prenese svoja iskustva i znanje o ovdašnjoj istoriji i geografiji. Sretno vam bilo, mali i veliki momci, i da mi poslije pričate o dogodovštinama sa puta, a Artan i Aba će se valjda nekako snaći bez vas, ali i uvidjeti koliko mu vi značite, ne samo kao sin, otac, šura ili zet, već i kao vrijedni radnici, pouzdani pomagači, pogotovo kad zatreba.

I evo, javiše mi se opet ovi momci, kaže da su se zaglavili negdje na granici, da je ogromna, mislim nije tolika gužva, da ovi Gruzijci otprilike 20 minuta svako auto pregledaju i tako, dakle čekaju između Gruzije i Turske da ponovo se, kao što sam najavio, vrate u Tursku pa da krenu putem dalje. I evo, upućuju mi pozdrav, dakle slušaju Bosansko-Hercegovački radio na granici sa Gruzijom i to pozdrav šalje Ramiz Kadrioski, dakle i Jasin, Ertan i Burak. Hvala vam momci, samo hrabro dalje, pa javljajte mi se da znam gdje ste i kako ste, samo mislim da sam mogao i ja nekako, tu je u tom Mercedesu moglo još jedno da stane, ali evo idemo dalje. Hvala vam, sretno i ugodan boravak na svom velikom putu i da sretno stignete svojima dragima u

Bio je to Hajrudin Varašanović, dakle Hari Matahari i njegova nova pjesma Bore. A evo naredni novitet je namijenjen mome Salku Slavoju Sabreke, koji je tražio Adija Šoše, pa ja kažem imam ja nešto novo, a dakle ti novu pjesmu Adija koji je otpjevao sa Sašom Matićem i ta pjesma se zove Daljine. A čujem da naš Slavu i Salko pjeva zajedno sa svojim Amidžom i Amidžinicom i mamom, pa evo Salko Daljine, Adi Šoše i Saša Matić. I pozdrav svima, koliko vas ima.

Bili su to Adi, Šoše i Saša Matić i najnovija pjesma Daljine. I evo, pola minute do 12 sati, još jedan novitet koji dolazi od... Sad poslušajte kada, nadam se da me nećete cenzurisati, iskreno kaže Nives Celsius, možete misliti, ona je počela sada pjeva za svoj novi singl i spot Bestijalno, koji je upravo premijerno predstavljen publici. Sudeći prema reakcijama i komentarima fanova, riječ je o njenom do sad najsmjelijem, najizazovnijem izdanju. U Bestijalnom Nives pokazuje svoju divlju stranu, a u društvu joj pravi impresivna zvijer od čak 195 cm, to je jedan momak, to je njegova visina. Atraktivni model koji bi lako mogao privući brojne poglede. Pjevačica ne skriva zadovoljstvo odabirom partnera u spotu i uvjerena je da će se žene u njega zaljubiti. To je što se tiče slike i oskudnog odjevanja u spotu, a evo kako to zvuči tonski. Bestijalno, Nives Celsius.

Svoju podršku Bosansko-Hercegovačkom radiju možete dati svojim donacijama preko Swisha na broj 070-750-0024. Ponavljam, 070-750-0024. Ako želite biti anonimni u poruci, napišite svoju želju i naravno bit ćete registrovani kao NN, ali vaša suma će se uvijek vidjeti među donacijama. Dakle, svi donatori, sve donacije bit će objavljene na internet stranci bhradio.ovnit.nu bhradio.ovnit.nu u rubrici BH Radio donacije. Od ovog trenutka možete se i vi uključiti, poštovani slušaoci. Dakle, telefon je otvoren, on je, ako zovete iz Švedske, 0403905510, ako zovete izvana 0046403510. A naravno, možete poslati poruku posredstvom Vibera, Vibera, kako hoćete, dakle, Messengera, Whatsappa i tako dalje. Ajmo sad. Don't forget me.

Eto, nemoj me zaboraviti, ali ja i moj jaran Savko imamo jedan veliki problem. Ganjamo po Splitu stalno jednu lavicu, a nikako ne možemo da je ulovimo, ne znam gdje se skloni. Ako neko zna gdje je lavica, neka nam javi, pa da je konačno ulovimo onako. Nas dvojica, u stvari, Savko sam to može.